وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ.